Tani gjithet mi guce kjan kit Nor shumë qaveti Guce ma van bot Kolust si deli Im që kjan kajs Jetë voç kap kank